Chia, mamba me desi nyanya o, wada kwenu novi. Mamba me desi nyanya o, wada kwenu novi o. Chia, madon.